nostris, ut obi misericordiae tuae aduti, et ad peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbationes securi.

Domine Jesu Christe, qui dedexio apostolis tuis, patrum relinquo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi. Beati quae aeternum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicberebo, et sin abitur anima mea.